0: Veci poliția in veci dobre glasbe.
1: Poliție cu Radio N. When you're down, down.